0: Listen to Talk of Alaska every Tuesday at 10 a.m. right here on KYUK 640 a.m. in Bethel, Alaska.
1: Гэнэгм аюу гүжихга умьёоқарлугу литнаурат литлхгат битклугу умьёоқлугу асагалуудын литнаулхгат микэллэнгуут уннооқоқан тупааллхгиурлуги уннооқоқан залииллхгиурлуги залииллу уннооқоқан инартлхгиурлуги